pleasured all of you so many times. One of you, please save me.

Let's go back to the

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

village. Tu sais tous mes envoûtements.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogram.

0: program na Radio Tuzli. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. I moja Radio Tuzla. Moje grade.
1: Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle. Vrijeme za još jedno jutarnje vikend druženje. Osvanula je nedjelja, 7. junski dan. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima moguće slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu i do 32 stepena Celzijusa. Mi do 10 sati donosimo kratak pregled sadržaja emitovanih tokom sedmice na čijem smo kraju. Ovog junskog jutra s vama će biti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Dobro nam došli!

poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle. Zahtjeve za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle moguće je podnijeti od 1. do 30. juna na propisanim obrascima direktno putem pisarnice grada Tuzle svakog radnog dana od 8 do 15 sati. U okviru Ljetnog univerziteta Tuzla posebnu pažnju ove godine privlači projekat Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji otvara prostor za međunarodnu saradnju, razvoj poduzetničkih ideja i povezivanje mladih na evropskom nivou. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Trgu Slobode večeras će zvanično biti otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Iako je krivolov danas znatno manje izražen nego ranijih godina, ribolovci upozoravaju da borba protiv ilegalnog ribolova mora biti kontinuirana. Iz Sportskog ribolovnog društva Tuzla ističu da su za prekršioce predviđene kazne te pozivaju građane da prijave svaku uočenu nepravilnost. U Tuzli je jučer održan prvi međunarodni susret oldtimera koji je okupio više od 100 pažljivo očuvanih i restauriranih vozila iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe. Nakon sinoćnjeg svečanog defilea kroz gradske ulice, vozila su izložena na Trgu Slobode gdje su posjetioci mogli nastaviti razgledanje i fotografisanje. Na stadionu Studenac u Solini danas se održavaju Solinske igre 2026. Manifestacija koja okuplja građane

svih generacija kroz sportska nadmetanja, zabavu i druženje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć 1-1 utakmicu sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Susret s Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela s Kanadom 12. juna. Tokom dana većinom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžeta sredstava grada Tuzle. Zahtjev za novčanu podršku mogu predati fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle, te privredna društva i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle koji su uredno prijavili planirani obim proizvodnje u 2026. godini. Od 1. do 30. juna ove godine poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške. Sredstva za isplatu novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji osigurana su u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu. Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
2: U zahtjeve se predaje standardna dokumentacija. Zahtjevi su malo sad pojednostavljeni u skladu sa zakonom zaštite ličnih podataka, tako da uzimamo minimum onih podataka koji su nam potrebni za obradu zahtjeva, a u zahtjeve se znači predaju standardna dokumentacija, znači to su porezno uvjerenje, dokaz o upisu, registar poljoprivrednih gazdinstava, računi o nabavci repromaterijala, sjemenskog materijala, koncentrovane stočne hrane, pogača za pčele, umjetni đubriva, zaštitnih sredstava i naravno imamo i poseban zahtjev kad su u pitanju kapitalne investicije, nabavka visokostevodnih junica i nabavka plastenika površine 100 metara kvadratnih.
1: Trenutno je u registar poljoprivrednih gazdinstava grada Tuzle upisano oko 2000 njih.
2: Imamo negdje oko 30 registrovanih poljoprivrednih obrta, negdje oko 7 do 8, ne znam sad tačno, privrednih društava, a od fizičkih lica negdje oko 350 do 400 njih ostvaruje pravo na novčanu podršku na sva tri nivoa, znači i na lokalnom, i na kantonalnom, i na federalnom nivou. Obzirom na sva ova poskupljenja i na sve što se dešava u svijetu, klimatske promjene, znači svaka novčana podrška, pogotovo kad u pitanju poljoprivredna proizvodnja je dobro došla. Mi smo tu da pomognemo u skladu sa svojim mogućnostima, znači poljoprivreda, iako nije u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave, mi evo zadnjih 20 godina izdvajamo sredstva iz budžeta za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, evo i ove godine, znači isto tako. Faktički poljoprivredni proizvođači kad dostave račun, mi veliki dio tih troškova refundiramo, znači ako je u pitanju nabavka rasada u plasteničkoj proizvodnji, znači dovoljno da dostave otpremnicu i fiskalni račun da su nabavili rasad, ako je u pitanju proizvodnja na otvorenom, znači dokaz da su nabavili sjemenski materijal za proizvodnju na otvorenom, sjemenski kukuruz, umjetna đubriva, znači bitno je samo da posjeduju otpremnicu, odnosno fakturu i fiskalni račun. Znači,

0: Orman, predsjednik Lovačkog društva Tuzla, ovogodišnji susreti ponudili su bogat program sa nizom takmičarskih disciplina i sadržaja. Naglasio je kako cilj ovakvih okupljanja nije isključivo lov, već i promocija odgovornog odnosa prema prirodi i divljači.
1: Takmičenje u gađanju glinenih golubova, takmičenje u gađanju vazdušnom puškom podmlatka našeg lovačkog, ocjena lovačkih pasa i reve lovačkih pasa, dakle takmičenje za najboljeg psa, kuhanje gulaša, takmičenje u spravljanju kuhanju lovačkog gulaša van konkurencije i konkurencije. Cilj lova nije samo izlazak u prirodu i lov. Mi tokom čitave godine sprovodimo niz drugih aktivnosti kroz prihranu divljači u naročito vrijeme kad padnu veći snijegovi, onda učestvujemo raznim akcijama, eko akcijama.
0: Takmičenje u pripremi lovačkog gulaša i ove godine okupilo je brojne ekipe, među kojima su bile i članice udruženja žena Pupanki iz Gornje Tuzle. Jedna od njih je Sabira Mićanović, koja na lovačke susrete dolazi već 10 godina.
2: Ovdje se dobije sadržaj za kuhanje, znači dobije se meso, ulje, luk, začin i sve. Mi, naše su samo sposobnosti da pokažemo kako od svega toga što dobijemo da skuhamo dobar pravi gulaš, da nakon ocjenjivanja, naravno, ili dobijemo nagradu ili dobijemo pohvalu, mi smo zadovoljni što god osvojimo.
0: Prvi put među učesnicima lovačkih susreta našli su se i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. Učešće u takmičenju u pripremi gulaša iskoristili su za druženje i sticanje novih iskustava, a utisci sa manifestacije su izuzetno pozitivni, kaže Nedim Altunbabić, član DVD Tuzla.
3: Mi smo prvi puta na ovoj kotlićijadi, imali smo ove godine jako dobru suradnju sa lovačkim društvom, oni su nas pozvali da gostujemo, atmosfera kao što vidite jako dobra. Učestvujemo u takmičenju, kotlić je u pripremi, pa očekujemo barem neko treće mjesto, ne mora da bude prvo. Jako je bitno da se ta udruženja druže i da pomaže jedne druge i da nekako zajedno smo svi jači i kad smo zajedno.
0: Druženje, takmičarski duh i očuvanje tradicije obilježili su i ovogodišnje lovačke susrete na Staroj Majevici, potvrdivši njihov značaj kao jedne od prepoznatljivih manifestacija našeg kraja.
4: Jezero Modrac godinama privlači veliki broj sportskih ribolovaca, ali očuvanje njegovog bogatog ribljeg fonda zahtjeva stalnu brigu i nadzor. Provjerili smo kakvo je stanje na ovom jezeru, koliko je danas prisutan krivolov i na koji način se štiti jedan od najvažnijih ribolovnih resursa u Bosni i Hercegovini. Nadina Čanović.
5: Jezero Modrac je jedno od najbogatijih ribolovnih područja u Bosni i Hercegovini. U njemu obitavaju brojne vrste riba, među kojima su šaran, smuđ, som, štuka, amur, deverika, klen, babuška i crvenperka. Upravo zbog bogatog ribljeg fonda, ali i povoljnih prirodnih uslova, Modrac je godinama omiljena destinacija sportskih ribolovaca iz cijele zemlje. Iako je krivolov danas znatno manje izražen nego ranijih godina, ribolovci upozoravaju da borba protiv ilegalnog izlova ne smije stati. Za prekršioce su predviđene novčane kazne, a građani koji primijete ilegalan izlov ribe trebaju ga prijaviti nadležnim službama, ističe predsjednik Sportskog ribolovnog društva Tuzla Murs Đug.
6: Svako od nas, ako vidi krivolovca, ima kontakt telefona ribočuvara, može, treba i mora da prijavi, ne smijemo okretati glavu. Onog trenutka, tog trenutka izlaze ribočuvarska služba na vodu, ako već nisu na vodi, a jesu, pravi zapisnik, to se šalje u inspekcije, u tužilaštvo i zadnja karika, koja je možda, neću reći najvažnija, ali vrlo bitna, je tužilaštvo, da oni odrade svoj dio posla, jer onda oni kad neko kazne, onda je krug zatvoren. Međutim, ako mi sve odradimo, a oni nikog ne kazne, onda mi imamo problem.
5: Na jezeru Modrac angažovana su 4 profesionalna ribočuvara, ali i veliki broj volontera koji pomažu u zaštiti ribljeg fonda i kontroli ribolovnih aktivnosti.
6: Zabranjeno je bacanje mreža, zabranjeno je lovljenje nedozvoljenim alatima, strukovima i tako dalje. Zabranjen je preveliki broj ribolovnog pribora, dozvoljeno je 2 štapa plus 1 pecaljka, zabranjeno je loviti ribu u lovostaju, zabranjeno je loviti ribe ispod mjere, tako, znači sve ono što je definisano zakonom, što u stvari je nelegalan način, je zabranjeno. Najbogatije jezero na svijetu prirodnom hranom i ribom je jezero Modrac. Ovo je jedan biser, ovo je jedno blago kojeg mi moramo biti svjesni, moramo

0: Moramo ga čuvati, ne može ono samo opstati, međutim nama je Bog dao, naše samo da ne uništavamo. Put ka najdugoročnijem i održivijem načinu borbe protiv krivolova je definitivno su profesionalni ribočuvari. Evo, to je u najkraćem.
1: Najveće ribolovno udruženje koje djeluje na području jezera Modrac je Sportsko ribolovno društvo Smuđ iz Lukavca. Uz njih aktivna su i udruženja Mrena i Živinica, Bistro i Srebrenika, Sportsko ribolovno društvo Tuzla, kao i brojni samostalni ribolovci. To pokazuje da je Modrac i dalje jedno od najvažnijih središta sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini. Borba protiv ilegalnog ribolova, poručuju ribolovci, počinje odgovornim ponašanjem svakog pojedinca i pravovremenom prijavom uočenih nepravilnosti.
2: U Tuzli je jučer održan prvi međunarodni susret oldtimera koji je okupio više od 100 pažljivo očuvanih i restauriranih vozila iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope. Organizator manifestacije Oldtimer klub Tuzla ističe da okupljanje više od 100 oldtimera na jednom mjestu predstavlja značajan događaj za grad, ali i za sve zaljubljenike u automobilsku baštinu. Nakon sinošnjeg svečanog defilea kroz gradske ulice, vozila su izložena na Trgu Slobode gdje su posjetioci mogli nastaviti razgledanje i fotografisanje. Na stadionu Studenac u Solini održane su Solinske igre 2026, manifestacija koja okuplja građane svih generacija kroz sportska nadmetanja, zabavu i druženje. Posjetioci su se takmičili u krosu, trkama u vrećama, trkama u parovima, trkama u kolicima, nošenju jaja u kašikama, kuglanju i natezanju konopca. Poseban dio programa predstavljala je revijalna fudbalska utakmica za žene. Manifestacije su zajednički organizovali lokalna grupa za razvoj Solina, savjet mjesne zajednice Solina, osnovna škola Solina, fudbalski klub Mladost Solina, IGAS Solina, udruženje penzionera umirovljenika te brojni volonteri.
3: Sport.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć rezultatom 1-1 utakmicu sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Golom Nikole Katića, a nakon dodavanja Amara Dedića, znači reprezentativci su u 23. minuti utakmice poveli sa 1-0. Na kraju prvog poluvremena u trominutnoj nadoknadi Ramos je za Panamu izjednačio na 1-1. U drugom poluvremenu nije bilo golova. Susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela s Kanadom 12. juna. Nakon toga Zmajeve očekuju susreti protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi takmičenja.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 25 stepeni Celzijusa, Sarajevo 26, Banja Luka i Bihać 27, Mostar 33 stepena. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 na jugu do 19. stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačan osjet sparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ukoćaj. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Senad Ibrišimović i Aleksandra Andrić. Uredi Lazar Kalesić. Hvala vam na pažnji.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške. Projekat Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt u okviru Ljetnog univerziteta Tuzla. Počinje ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Tradicionalni lovački susreti u lovačkom domu Stara Majevica. Borba protiv ilegalnog ribolova mora biti kontinuirana. Održane Solinske igre 2026, dan sporta, druženja i zabave na stadionu Studenac. Zmajevi susret sa Panamom završili neriješenim rezultatom 1-1. Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle. Zahtjev za novčanu podršku grada Tuzle mogu predati fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle, te privredna društva i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle, koji su uredno prijavili planirani obim proizvodnje u 2026. godini. Od 1. do 30. juna ove godine poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške. Sredstva za isplatu novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji osigurana su u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu. Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
2: U zahtjeve se predaje standardna dokumentacija, zahtjevi su malo sad pojednostavljeni u skladu sa zakonom zaštiti ličnih podataka, tako da uzimamo minimum onih podataka koji su nam potrebni za obradu zahtjeva, a u zahtjeve se znači predaju standardna dokumentacija, znači to su porezno uvjerenje, dokaz upisuje registar poljoprivrednih gazdinstava, računi o nabavci repromaterijala, sjemenskog materijala, koncentrovane stočne hrane, pogača za pčele, umjetnih đubriva, zaštitnih sredstava i naravno imamo i poseban zahtjev kad su u pitanju kapitalne investicije, nabavka visokosteonih junica i nabavka plastenika površine 100 metara kvadratnih.
1: Trenutno je u registar poljoprivrednih gazdinstava grada Tuzle upisano oko 2000 njih.
2: Imamo negdje oko 30 registrovanih poljoprivrednih obrta, negdje oko 7 do 8, ne znam sad tačno, privrednih društava, a od fizičkih lica negdje oko 350 do 400 njih ostvaruje pravo na novčanu podršku na sva tri nivoa, znači i na lokalnom, i na kantonalnom, i na federalnom nivou. Obzirom na sva ova poskupljenja i na sve što se dešava u svijetu, klimatske promjene, znači svaka novčana podrška, pogotovo kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, je dobro došla. Mi smo tu da pomognemo u skladu sa svojim mogućnostima, znači poljoprivreda, iako nije u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave, mi evo zadnjih 20 godina izdvajamo sredstva iz budžeta za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, evo i ove godine, znači isto tako, faktički poljoprivredni proizvođači kad dostave račun, mi veliki dio tih troškova refundiramo, znači ako je u pitanju nabavka rasada u plasteničkoj proizvodnji, znači dovoljno je da dostave otpremnicu i fiskalni račun da su nabavili rasad, ako je u pitanju proizvodnja na otvorenom, znači dokaz da su nabavili

0: je okupio više od 300 učesnika te je obuhvatio takmičenja u nekoliko disciplina, kao što su ocjena i revija lovačkih pasa, takmičenje u upravljanju lovačkog kulaša, ugađanju glinenih golubova te takmičenje podmotka, ugađanju iz lovačke puške.
1: Sa tradicijom dugom više od 100 godina, Lovačko društvo Tuzla sada okuplja oko 750 članova. Kako istakao Dževad Korman, predsjednik Lovačkog društva Tuzla, ovogodišnji susreti ponudili su bogat program sa nizom takmičarskih disciplina i sadržaja. Naglasio je kako cilj ovakvih okupljanja nije isključivo lov, već i promocija odgovornog odnosa prema prirodi i divljači.
2: Takmičenje u gađanju glinenih golubova, takmičenje u gađanju vazdušnom puškom podmlatka našeg lovačkog, ocjena lovačkih pasa i reve lovačkih pasa, dakle takmičenje za najboljeg psa, kuhanje gulaša, takmičenje u spravljanju kuhanju lovačkog gulaša van konkurencije i konkurencije. Cilj lova nije samo izlazak u prirodu i lov. Mi tokom čitave godine sprovodimo niz drugih aktivnosti kroz prihranu divljači u naročito vrijeme kad padnu veći snijegovi, onda učestvujemo raznim akcijama, ekoakcijama.
1: Takmičenje u pripremi lovačkog gulaša i ove godine okupilo je brojne ekipe, među kojima su bile i članice Udruženja žena Pupanki iz Gornje Tuzle. Jedna od njih je i Sabira Mićanović, koja na lovačke susrete dolazi već 10 godina.
3: Ovdje se dobije sadržaj za kuhanje, znači dobije se meso, ulje, luk, začin i sve. Mi, naše su samo sposobnosti da pokažemo kako od svega toga što dobijemo da skuhamo dobar pravi gulaš, da nakon ocjenjivanja, naravno, ili dobijemo nagradu ili dobijemo pohvalu, mi smo zadovoljni što god osvojimo.
1: Prvi put među učesnicima lovačkih susreta našli su se i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. Učešće u takmičenju u pripremi gulaša iskoristili su za druženje i sticanje novih iskustava, a utisci sa manifestacije su izuzetno pozitivni, kaže Nedim Altunbabić, član DVD Tuzla.
4: Mi smo prvi puta na ovoj kotličari, imali smo ove godine jako dobru saradnju sa lovačkim društvom, oni su nas pozvali da gostujemo, atmosfera kao što vidite jako dobra. Učestvujemo u takmičenju, kotlić je u pripremi, pa očekujemo barem neko treće mjesto, ne mora da bude prvo. Jako je bitno da se ta udruženja druže i da pomaže jedne druge i da nekako zajedno smo svi jači i kad smo zajedno.
1: Druženje, takmičarski duh i očuvanje tradicije obilježili su i ovogodišnje lovačke susrete na Staroj Majevici, potvrdivši njihov značaj kao jedne od prepoznatljivih manifestacija našeg kraja.
0: Jezero Modrac godinama privlači veliki broj sportskih ribolovaca, ali očuvanje njegovog bogatog ribljeg fonda zahtijeva stalnu brigu i nadzor. Provjerili smo kakvo je stanje na ovom jezeru, koliko je danas prisutan krivolov i na koji način se štiti jedan od najvažnijih ribolovnih resursa u Bosni i Hercegovini.
5: Jezero Modrac je jedno od najbogatijih ribolovnih područja u Bosni i Hercegovini. U njemu obitavaju brojne vrste riba, među kojima su šaran, smuđ, som, štuka, amur, deverika, klen, babuška i crven perka. Upravo zbog bogatog ribljeg fonda, ali i povoljnih prirodnih uslova, Modrac je godinama omiljena destinacija sportskih ribolovaca iz cijele zemlje. Iako je krivolov danas znatno manje izražen nego ranijih godina, ribolovci upozoravaju da borba protiv ilegalnog izlova ne smije stati. Za prekršioce su predviđene novčane kazne, a građani koji primijete ilegalan izlov ribe trebaju ga prijaviti nadležnim službama, ističe predsjednik Sportskog ribolovnog društva Tuzla Murs Đug.
6: Svako od nas, ako vidi krivolovca, ima kontakt telefona ribočuvara, može, treba i mora da prijavi, ne smijemo okretati glavu. Onog trenutka, tog trenutka izlaze ribočuvarska služba na vodu, ako već nisu na vodi, a jesu, pravi zapisnik, to se šalje u inspekcije, u tužilaštvo i zadnja karika, koja je možda, neću reći najvažnija, ali vrlo bitna, je tužilaštvo, da oni odrade svoj dio posla, jer onda oni kad neko kazne, onda je krug zatvoren. Međutim, ako mi sve odradimo, oni nikog ne kazne, onda mi imamo problem.
5: Na jezeru Modrac angažovana su 4 profesionalna ribočuvara, ali i veliki broj volontera koji pomažu u zaštiti ribljeg fonda i kontroli ribolovnih aktivnosti.
6: Zabranjeno je bacanje mreža, zabranjeno je lovljenje nedozvoljenim alatima, strukovima i tako dalje. Zabranjen je preveliki broj ribolovnog pribora, dozvoljeno je dva

0: štapa plus jedna pecaljka, zabranjeno je loviti ribu u lovostaju, zabranjeno je loviti ribe ispod mjere, tako, znači sve ono što je definisano zakonom, što u stvari je nelegalan način, je zabranjeno. Najbogatije jezero na svijetu prirodnom hranom i ribom je jezero Modrac. Ovo je jedan biser, ovo je jedno blago kojeg mi moramo biti svjesni, moramo ga čuvati, ne može ono samo opstati, međutim, nama je Bog dao, naše samo da ne uništavamo. Put ka najdugoročnijem i održivijem načinu borbe protiv krivolova je definitivno su profesionalni ribočuvari. Evo, to je u najkraćem.
1: Najveće ribolovno udruženje koje djeluje na području jezera Modrac je Sportsko ribolovno društvo Smuđ iz Lukavca. Uz njih aktivna su i udruženja Mrena i Živinica, Bistro i Srebrenika, Sportsko ribolovno društvo Tuzla, kao i brojni samostalni ribolovci. To pokazuje da je Modrac i dalje jedno od najvažnijih središta sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini. Borba protiv ilegalnog ribolova, poručuju ribolovci, počinje odgovornim ponašanjem svakog pojedinca i pravovremenom prijavom uočenih nepravilnosti.
2: U Tuzli je jučer održan prvi međunarodni susret old timera koji je okupio više od 100 pažljivo očuvanih i restauriranih vozila iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe. Organizator manifestacije Old Timer Klub Tuzla ističe da okupljanje više od 100 old timera na jednom mjestu predstavlja značajan događaj za grad, ali i za sve zaljubljenike u automobilsku baštinu. Nakon sinošnjeg svečanog defilea kroz gradske ulice, vozila su izložena na Trgu Slobode, gdje su posjetioci mogli nastaviti razgledanje i fotografisanje. Na stadionu Studenac u Solini održane su Solinske igre 2026. Manifestacija koja okuplja građane svih generacija kroz sportska nadmetanja, zabavu i druženje. Posjetioci su se mogli takmičiti u krosu, trkama u vrećama, trkama u parovima, trkama u kolicima, nošenju jaja u kašikama, kuglanju i natezanju konopca. Poseban dio programa predstavljala je revijalna fudbalska utakmica za žene.
1: Solinske igre i ove godine okupile su veliki broj mališana i njihovih roditelja, potvrđujući da je riječ o manifestaciji koja uspješno spaja rekreaciju, zabavu i porodično druženje. U 8 zanimljivih disciplina snage i spretnosti nadmetalo se 16 ekipa sa oko 100 učesnika, kazao Jasmin Jogunčić, jedan od organizatora.
3: Takmičara je danas, evo, imamo 16 ekipa, negdje oko 100 takmičara, uglavnom su tu, znači, djeca mlađih uzrasta, naravno sa svojim roditeljima, jel, sa djedovima, nenama, bakama, i baš, evo, uživamo svi u ovom danu. Ukupno je 8 igara, kao što ste mogli vidjeti, bila je trka kroz, nošenje jaja u kaškama, imamo kuglanje, trke u vrećama, trke u parovima, trke u kolicima, imamo natezanje konopca na kraju, tako da i, jel, završit ćemo sve sa jednom revijalnom utakmicom između mama i mališana.
1: Za najuspješnije ekipe organizatori su pripremili pehar i priznanja, dok je za sve učesnike obezbeđeno osvježenje i zajednički ručak.
3: Sve ekipe, znači oni najbolji će dobiti pehare za prva mjesta. Pored toga moramo naglasiti, jel, da smo u sklopu lokalne grupe za razvoj Solina zajedno sa svim udruženjima koja djeluju u našoj lokalnoj zajednici uspjeli za sve učesnike danas da obezbijedimo, znači, roštilj, evo, penzioneri naši kuhaju tamo onaj gulaš za kasnije i naravno osveženje, znači imamo napitke i hvala još jednom svima koji su, jel, pomogli nam u ovoj organizaciji, kao i donatorima koji su nam pomogli da ovo sve prođe ovako.
1: Igre su i ove godine okupile učesnike svih generacija, od onih najmlađih do starijih mještana, kao i predstavnike brojnih lokalnih udruženja. Mara Ostojić, koordinatorica lokalne grupe za razvoj Solina, ističe da je osnovni cilj manifestacije druženje i igra, ali i da se djeci omogući da barem jedan dan provedu na otvorenom, daleko od mobilnih telefona.
4: Znači jako puno, jer evo vidite, ovdje je mladost, ovdje su stariji, ovdje su predstavnici svih udruženja i poenta je u tome da se igramo, da se zabavimo, da provedemo dan zajedno i ono što je nama u organizaciji također jako, jako bitno, da djeca, prevashodno djeca, barem jedan dan provedu na otvorenom i po mogućnosti bez telefona.
1: Među učesnicima bili su i članovi porodice Vidaković, majka Magdalena i sin Manuel, koji su zajedno nastupili u disciplini nošenja

0: činja jaja u kašikama. U ovoj zanimljivoj i zahtjevnoj igri pokazali su spretnost i timski duh, a posebno se istakao njihov uspjeh.
1: Per meni su već treći po redu solinske igre, sa sinom učestvujem tu svake godine, sin pohađa osnovnu školu Solina tu i tako da smo ispred škole tu. Pa da evo, prvi put da učestvujem u nekoj od ovih igara, sin inače učestvuje, ali dobro, zadovoljno sam, treba da je podržimo. Znači ovo je super vid druženja, vid igre, vid svega, da je manje od interneta, manje od telefona, ovo je stvarno ekstra.
2: Sviđaju mi se, najbitnije je učestvovati u igrama. Pa evo, sad prvu igru smo odigrali, ova nošenje jaja i mi smo bili prvi u grupi. I to mi je sad većinu najdraže.
0: I ove godine solinske igre su potvrdile svoj značaj kao manifestacija koja kroz igru, sport i druženje povezuje cijelu zajednicu. Uz mnogo smijeha, takmičarskog duha i zajedničkog druženja, učesnici su još jednom pokazali da je najvažniji dio igara upravo vrijeme provedeno sa porodicom.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć rezultatom 1-1 utakmicu sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Golom Nikole Katića, a nakon dodavanja Amara Dedića, naši reprezentativci su u 23. minuti utakmice poveli sa 1-0. Na kraju prvog poluvremena u trominutnoj nadoknadi Ramos je za Panamu izjednačio na 1-1. U drugom poluvremenu nije bilo golova. Susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela s Kanadom 12. juna. Nakon toga Zmajeve očekuju susreti protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi takmičenja. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 25 stepeni Celzijusa, Sarajevo 26, Banja Luka i Bihać 27, Mostar 33 stepena. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačan osjet sparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ukođaj.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 Gran

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.